0: ama ikaso ikamnye netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile tuwa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba napongo afarande sogadewa afarande atakamu afarande nichevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasardamu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa afarande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a befo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: I'm coming back to Saarland to check.

Tugu zama bagalmi somdo buna gana bile ni sobolu wene baliye botu kwe ya deyu ni muda. Nono ay alwata da lazi zebe temi sobolana le deyu mbubu garo mdindi ma nabule da. Kajila dindimi ekbo haser vena gana ketike kutune na zangu nguli hini vituzu. Fe deyu tabangu kholu da giti da, sokorei kholu da giti da, atokbama kholu da giti da ni jivi kholu da giti da. Dindimi nalende bo haser vena gana ketike kunele nilurungu nguli ni vituzu. Fe deyu karo kholu da giti da. Nilumedete da agete da alwatu ndubaru mede giti da ullu nindete da gagalulara gihilizi zepoga deyo zobolane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mbapa chelmiya ne omu muzobolu wenebali yebotu kweyo pala ngibula pane no yusu lu nindiyo onyotene rokote ya tumno da la fitu mindiru nyotene ini inibuda rubaru wena zobolu wenebali yebotu kweyo adege kande ureo singi botu kudon nukhuti tenu wongi tumno da ala fia sobore kande ureo singi botugo don tom done minisi wey jonne do nada la fi do meyo ni misuruya padam no ne posisuru do

Tugu sama, bakal mi somdo puna gane beli ni sobolu wune beli ye botu gue ya de yun muda. Nono ay alwata da lazi zebe te mi sobolana le de yun bubu goro mdindi ma na bale da. Kajila dindi mi ekbo hasyar vina gane kete ke kutune na zangu nguli hi yunu bituzu. Fe de yu tabangu kholu da gitti da, sogorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da a gitti da. Dindi mi nalende bo hasyar vina gane kete ke kumele nulurungu nguli ni duzu. Fe de yu karo kholu da gitti da. Nilumetete da agite da alwatu ndubaru mide giti da ullu nindete da gagalulara ki hilisi zepo ga deyo sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala ngibula pa neno yusu lu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mindiru nyotene ini inibuda rubaru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singi potu gudon nukhuti tenu wongi tumno da ala fia sobore kande ureo singi botu kudong tom done minisi weijon ne donada la fitu meyo ni misuru ya padam nono ne pozisuru do